0: ried dan sing hy
1: my sari mare lei so ver van my af ek hoop om haar weer te sien
0: maar vrydag is dit